akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon, jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

0: petak 8. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ortoped, naučni i klinički saradnik asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. U subotu 9. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. U ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. U utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert doktorka Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Završi sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: petak 8. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ortoped, naučni i klinički saradnik asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. U subotu 9. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. U ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. Utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavđić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert doktorka Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

dobrog raspoloženja. Vaš Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

Mastator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

0: higijenski aparati preko kojih se uzima vazduh iz košnice i inhalira se. Postoji i krevet za ležanje na otvorenim košnicama. To je za ležanje na otvorenim košnicama više je za relaksaciju, jeste za odmaranje tela.
1: Do sada je u vazduhu iz košnice izolovano 56 ispadljivih jedinjenja. Udisanje vazduha iz košnice pozitivno utiče na celokupno zdravlje i omogućava psihofizičko blagostanje.
0: Miris obogaćen sa isparenim jedinjenjima iz košnice, gdje bukvalno sve isparava i med, i propolis, i matična mleč, i feromoni koje pčele imaju sa čime se sporazumevaju u košnici. I sve to zajedno se naziva aerosol iz košnice i blagotvorno utiče i na mozak, i na gornji donji respiratorni sistem, na jačanje imuniteta. Bukvalno je za sve.
1: Ova vrsta terapije predstavlja pravo bogatstvo prirode, namijenjeno svima koji žele da unaprede svoje zdravlje na prirodan način, daleko od gradske buke i zagađenja, u mirnom i čistom okruženju. A Dragan predstavlja primjer posvećenog i uspešnog pčelara koji je svoj rad unapredio kroz primjenu apiterapije, čime je stekao poverenje ljudi širom Srbije. Dragan ne samo da održava visok nivo kvaliteta u svom radu, već i aktivno doprinosi razvoju i popularizaciji pčelarstva i apiterapije.
2: U znak sećanja na prerano preminulog profesora srpskog jezika Aleksandra Trifunovića, učenici i zaposleni u tehničkoj školi organizovali su danas šahovski turnir i prigodom program u inovacionom centru njemu u čast.
3: U znak sećanja na prerano preminulog profesora srpskog jezika i književnosti Aleksandra Trifunovića, učenika tehničke škole Sretena Đurđevića i profesora Branu Vasiljevića, zaposleni učenici ove škole organizovali su memorijalni turnir u šahu i takmičenje u basketu 3x3.
4: Što se tiče šaha, mi smo krenuli u ponedeljak, utorak i danas ćemo završiti sa 7 kola. Na turniru učestvuju i učenici i profesori. Ove godine ćemo imati pobednika turnira i pobednika, naravno, prvaka tehničke škole.
5: Naša škola u toku ove sedmice organizuje komemorativni turnir 3x3 i turnir u šahu. U petak, odnosno sutra uveče u 18 časova, bit će i pesničko veče koje je posvećeno našim kolegama Aleksandru Trifunoviću, Brani Vasiljeviću i našem učeniku tragično nastradalom nakon saobraćajne nesreće Sretenu Đurđeviću. Pesničko veče održat će se u Smart centru i počinje u 18 časova.
3: Već u nedelju u okviru šahovskog programa u Futogu će biti održano republičko takmičenje za učenike osnovnih škola kao i šahovski seminar. Također za 15. jun planiran je veliki šahovski turnir u sportskom centru Lagator na kojem se očekuje učešće najboljih šahista Srbije kao i prisustvo predsjednika Šahovskog saveza Srbije. Organizovanjem memorijalnog turnira tehnička škola je još jednom pokazala da uspomena na one koji su ostavili trag među svojim kolegama, učenicima i prijateljima ne bledi. Dok živi sećanje na njih, živeće i oni u mislima svih koji su ih poznavali i voleli.
2: U predškolskoj ustanovi Crvom kapu u Malom Zorniku danas je obavljena zvanična primopredaja donacije u okviru programa Popos Kusanone, zahvaljujući kojoj je izvršena kompletna sanacija dotrajalog krova na objektu vrtića, uključujući zamenu krovnog pokrivača.
6: Vlada Japana za ove namene opredelila je 50.642 evra, čime su značajno unapređeni uslovi za bezbedan i zdrav boravak dece predškolskog uzrasta, kao i uslovi za rad zaposlenih u ustanovi. Primopredaji donacije prisustvovali su predstavnici ambasade Japana u Republici Srbiji, koje je predvodio savjetnik Atsushi Saito, predsjednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić, direktorka predškolske ustanove Crvenkapa Jelena Nikolić, deca i zaposleni u ustanovi. Odmah po dolasku u ustanovu članovi delegacije ambasade Japana zajedno sa rukovodstvom opštine i direktorkom vrtića obišli su objekat kako bi se uverili u kvalitet izvedenih radova. Nakon obilaska usledila je priredba koju su pripremili mališani i njihovi vaspitači, a potom i konferencija za medije. Predsjednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić poželeo je dobrodošlicu gostima ističući značaj donacije za lokalnu zajednicu. Drago mi je što je ova donacija stigla upravo u Mali Zvornik i što su deca dobila mnogo bolje uslove za boravak. Sada je sve urađeno kako treba i više nema straha od kiše, poručio je Jevtić, podsjetivši da ovo nije

0: podrška Japana ovoj opštini. Još 2016. i 2017. godine ambasada Japana donirala je vozilo za sakupljanje otpada koje nam je od velikog značaja, posebno u seoskim sredinama, naveo je Jevtić, dodajući da Mali Zvornik, kao manja i manje razvijena opština, računa na podršku prijatelja kao što je Japan, kako bi nastavio svoj razvoj. Savjetnik u ambasadi Japana u Republici Srbiji, Atsushi Saito, izrazio je zadovoljstvo što boravi u Malom Zvorniku, rekavši da ovaj kraj svojom prirodom i gostoprimstvom istinski oslikava zapadnu Srbiju. On je naglasio da su deca bila u centru pažnje prilikom donošenja odluke o podršci. Deca su najdragoceniji resurs svakog društva. Saznanje da stara krovna konstrukcija može ugroziti njihovu bezbednost bilo je presudno da podržimo ovaj projekat. Istakao je on, dodajući da cilj nije bio samo popravka objekta, već stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja za odrastanje dece. Saito je podsjetio da je ovo treći značajan projekat koji Japan realizuje u Malom Zvorniku, kao i da je kroz program POPOS do sada realizovano više od 280 projekata širom Srbije, ističući i zanimljivu sličnost između Japana i Malog Zvornika, rekavši da ih između ostalog povezuje duboko poštovanje prema prirodi i vodi, koje u Japanu oblikuje život na ostrvima, a u Malom Zvorniku na obalama Drine. Naša podrška nije samo finansijska, već predstavlja izraz dubokog prijateljstva koje traje više od 140 godina, naglasio je on. Direktorka predškolske ustanove Crvenkapa Jelena Nikolić istakla je značaj donacije za svakodnevni rad ustanove i da su na ovaj način značajno unapređeni uslovi za bezbedan, kvalitetan i nesmetan boravak dece, ali i rad zaposlenih. Ona je dodala da ulaganje u prostor u kojem deca borave predstavlja ulaganje u njihovu budućnost. Vaša pomoć je za nas važan primjer prijateljstva, solidarnosti i brige o zajednici, poručila je direktorka, zahvalivši se vladi Japana, ambasadi Japana, Ministarstvu prosvete i opštini Mali Zvornik na podršci i saradnji tokom realizacije projekta. Po završetku ceremonije za goste je organizovan obilazak kulturno-istorijskog kompleksa podzemni grad Karađorđevića, kako bi se bliže upoznali sa bogatim kulturnim nasleđem i turističkim potencijalima ovog kraja.
1: U okviru projekta Loznica pamti 2026. delegacija iz Loznice boravila je protekle sedmice na ostrvu Krf, gde je zajedno sa učesnicima iz Srbije i Grčke odala počast precima stradalim u Velikom ratu. Ovo putovanje organizovano je povodom značajnog jubileja 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na ovo ostrvo i 120 godina od rođenja Momčila Gavrića, najmlađeg vojnika tog vremena. O značaju ovog putovanja, utiscima i porukama koje nosi, za naš program govorio je istoričar i jedan od učesnika, Žarko Stjepović.
2: Prvomajsko hodočašće, znači na Krf Loznica pamti, organizatori su bili istorijsko društvo Miloš Samilojević, društvo Kraljevina Srbija i grad Loznica. Cilj tog putovanja bio je jednostavno obilazak i podavanje počasti tim herojima, mučenicima, kako god da ih nazovemo, obilazak svetih tih mjesta, učešće u programu, jer je bilo iz cele Srbije ljudi, bilo je kulturno-umetničkog programa, recimo iz Crne Gore su dolazili horovi, kulturno-umetnička društva, učesnici iz Bosne i Hercegovine, tako da je Krf tih dana bio, maltene, baš srpski grad, preplavljen Srbima, sa svih strana. Cilj je bio obići sva ta najvažnija mjesta, mjesta gde su sahranjivani ti srpski junaci, obići ostrvo Vido. Naravno, nama je bio i jedan od glavnih ciljeva obeležavanje 120 godina od rođenja najmlađeg ratnika u Prvom svjetskom ratu, Momčila Gavrića iz Trbušnice, znači iz Loznice. Pa smo na toj srpskoj kući koju smo posjetili, odnosno prodavnici, pored srpske kuće, srpska prodavnica, postavili tablu Drinsko ćoše i spomen ploču na Momčila Gavrića. To je bilo taj prvi dan. Tu je etnosolistkinja Dunja Blažić opjevala jednu lepu pesmu o Momčilu Gavriću. O Momčilu Gavriću predavanje je održao pukovnik Miloš Dejanović. Razgledali smo srpsku kuću, imalo je šta da se vidi. Zatim smo obišli tu srpsku prodavnicu, bilo je koga su interesovale te knjige istorijske, vezano za veliki rat, razni suveniri i drugi predmeti. Tako jednostavno bilo je svo vreme puta, svo vreme boravka, tamo sve je bilo ispunjeno i isplanirano do zadnjeg minuta.
3: Šta ovakva putovanja znači za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture sećanja?
2: Pa znači mnogo, jednostavno to je neki osjećaj časti, ponosa i tuge i sve vam se pomeša prilikom boravka na tim mjestima. Po meni, mnoge srednje škole iz Srbije, te ekskurzije koje organizuju inostranstvo, trebalo bi prvo da odu tamo, da odu na krv, da posete ta mjesta, pa onda ako
3: odatle da krene.
2: Odatle da se krene, jer to je stvarno sve ta mjesta. Gde god krenete, to su srpski grobovi srpskih ratnika. Svako mjesto je prekriveno maltene grobovima, tako da odatle treba početi.
1: Od početka godine na području Loznice zabeležena je 61 saobraćajna nezgoda, u kojima su 3 osobe izgubile život, dok je više od 60 učesnika povređeno. Zbog velikog broja prekršaja saobraćajna policija pojačala je kontrole, a tokom praznične akcije sankcionisano je više od 300 vozača. O rezultatima kontrola i najčešćim prekršajima u prilogu koji sledi.
0: Na području koje pokriva saobraćajna policijska ispostava Loznica od početka godine evidentirano je ukupno 61 saobraćajna nezgoda, poginulo je 3 lica, teške telesne povrede zadobilo je 15 lica, dok je lake telesne povrede zadobilo 52 lica. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su neprilagođena brzina, neustupanje prvenstva prolaza, kao i nepropisno odstojanje. Na našem području u toku ove godine evidentirano je 8 saobraćajnih nezgoda u kojima je bar jedan od učesnika bio pod dejstvom alkohola, a 5 vozača su upravljala vozilom u stanju potpune alkoholisanosti. U periodu od 30. aprila do 3. maja 2026. godine sprovedena je 5 centralna akcija čiji su ciljevi bili otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine, zatim vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i prekršaji učinjeni od strane pešaka, u kojoj su policijski službenici saobraćajne policijske ispostave Loznica kontrolisali ukupno 504 vozača. I tom prilikom sankcionisali 329 prekršaja, 246 vozača sankcionisana su za prekršaje prekoračenja brzine kretanja, a iz saobraćaja isključili 13 vozača pod dejstvom alkohola, kao i jednog vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, ali i 69 ostalih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. U vremenskom periodu od 4. do 10. maja sprovodi se akcija pojačane kontrole saobraćaja autobusa i teretnih vozila u saradnji sa Roadpolom. Do sada je sankcionisano ukupno 84 prekršaja vozača, teretnih vozila kao i autobusa koji nisu poštovali odredbe zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Apeluje se na vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola kao i psihoaktivnih supstanci, poštuju sve ostale saobraćajne propise jer na taj način čuvaju svoje živote kao i živote ostalih učesnika u saobraćaju. Saobraćajni policijski službenici će kao i do sada nastaviti da redovnim i pojačanim kontrolama saobraćaja podižu nivo bezbednosti saobraćaja na našim putevima.
1: Sportsko udruženje Loznički trkači i ove godine u maju priredit će 2 trke. U danima Đačkog Vukovog sabora 23. maja organizovat će dečiju trku stazama Vuka Karadžića, a 31. maja i 5. istoimenu trku za odrasle. Prijavljivanje zainteresovanih učesnika je u toku.
4: Ovogodišnja 5. izdanja dečje trke i velike trke za odrasle pod nazivom stazama Vuka Karadžića u organizaciji Sportskog udruženja Loznički trkači prvi put biće organizovane u odvojenim terminima. Dečja trka biće održana 23. maja na dan završne svečanosti Đačkog Vukovog sabora, a svih predviđenih 200 mesta za najmlađe učesnike popunjeno je u prvim danima od početka prijavljivanja.
5: Za njih smo pripremili majice, finišerske medalje, male poklone za najbrže 3 devojčice i 3 dečaka. Trka će startati u 11 sati na saborištu, krug od 400 metara, odvojeno će trčati devojčice i dečaci. To je uzrast od 1. do 4. razreda.
4: 7 dana kasnije, 31. maja, Loznički trkači priredit će i jubilarno 5. izdanje trke za odrasle, za koju se do sada prijavilo više od 400 učesnika. Prijave zainteresovanih za ovu trku su i dalje u toku i bit će otvorene do 15. maja.
5: Za ovu godinu smo pripremili, pored one dvije staze koje smo do sada imali, velike staze koja je bodovana i sa UTMB indeksom. Od 25 km uvrstili smo još jednu kraću stazu od 13, imamo onu najmanju za, da kažem, one manje spremne i za rekreativce od 8 km. Start sve tri trke je na Saborištu, kreće se dolinom Žeravije, izlazi na raskrsnicu Ikone, takozvanu gore iznad Tronoše, odakle najmanja staza skreće desno i pored Milicinog konaka etno sela spušta se ponovo u Tršić na Saborište, a ove dve se spuštaju u Tronošu, odakle ova najveća nastavlja prema Koreniti i spušta se u Zajaču. Ona je 25 km duga, ima 1000 metara ukupnog uspona. Iz Zajače se stazom ratarskih sveća vraća nazad na Bobiju i kao i ova mala spušta se u Tršić. Dok srednja staza iz Tronoše ide kroz šumu odmah iznad Česme stazom ratarskih sveća, ona je duga 13 km, ima 500 uspona.
4: Kako ističe Jocić, cilj je da broj učesnika iz godine u godinu raste, što je do sada bila ustaljena praksa, ali i da se okupi što veći broj ljudi iz našeg grada, posebno deca. U prošlogodišnjoj velikoj trci učestvovalo je 480 takmičara, a očekivanje organizatora su da će ove godine broj učesnika premašiti 500. Start dečije trke zakazan je za 11 časova, dok će velika trka početi u 10 sati.
1: Prognoza vremena za sutra. U petak 8. maja u Loznici umereno oblačno, toplo i bez padavina. Vetar umeren istočni. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena. Slušali ste Dnevnik. Ostanite s nama.

0: petak 8. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ortoped, naučni i klinički saradnik asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. U subotu 9. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. U ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. Utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavđić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Kastator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.

Ustatoru uz kupljenu kosačicu na poklon jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.

frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika, 24 sata, non stop.

Slušamo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika. 24 sata, non stop.